0: радиосында. Күлдіргіч.
1: Оке, сізді қайот іздегі ең қайот іздегі гөзал вақытлар. Маша, хатыңыз үйкелі ойланы. Ең бақытлы пайтлар елі. Қачон, қанчы болған шу?
2: Ей, достым, хатыным 21 ел. Мән бөзі 25 ел бақытлы қайот кечердік.
1: Хош. Кейін нема болды, кейін?
2: Нема болар, біз үчірәштік.